0: nek kowe nyokong lu nyokong nyang ibumu ya nduk tenan wiwanti-wanti weling kowe. Yen kowe nyosi nyang ibu ae jeneng bapak. Ndak nggo main.
1: Iya ya.